0: ndugu.
1: Hebu nione wale wanasema wako tayari tuondoe nchi yetu kwa dunia ile. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, agenda.
2: Tututeta mwa enye emo FM.
3: Edwin Arab Tanui kubata Eric.

0: Kito ni pa maana kapisa in political democracy, in social democracy, kugando inde ninyo kuwalei uchumi. Because uchumi kugito ni pa maana. Uchumi ninyo aige nyurun kemuch kealingurai chigilochi, kemuch ketech korik, kemuch keba siptali ya geleban, kemuch keba sugul. All goes back to the economy of the country. Nyima strong, kuhusagi stores, families chechang, households chechang, kuhusagi stores. Matinye vikrobeshek chei mutibik siptali, matinye vikrobeshek chei mutilak sugul, and things like those one. Keto ay nigele, ngot koi tinye vision. Ko vision ni ngunge, ko muchi, ko sutu purpose, ni wabik, kot koi tano. No ato, ni wabaka monot missing.
1: Tutu teta, mwa enyema FM.
2: Edwin Arab Tanui, kobata Eric Rono.
3: Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ama mali yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, ajiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, waenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikisha kwa njia zote na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi. Ndio tupange madawa ya kutosha. Tupange madaktari wa kutosha. Tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.
1: Tututa mwa NMO FM.
2: Edwin Arab Tanui, kobata Eric Rono.
4: Emo FM hengaro net na tana babe tabrane tarigi shago taman agangwan arawet kuna tana babu mutsa kumna bili agdege shag taman aksu maga kita ajin so babe kebe tuwel kiba genga gina mite tute tengengune awe kebe bertana tana babu sai tangwan ke gura na idwin arab tano
5: e gura na eri grono hage ita ajin kebe tuwelen kiba genge nget ke mua nge masab kwa seti shag sa kumna bili da igwa shag eno tan gwar tamo og muti angular tamo aksu mugo lege tuyen kama sana tana babu titile timi na babu titile tukul ina militali titile das gitu yang dulu lagi desain kita geng.
4: Agen geng, agen geng, aku ingat kemua.

0: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
1: Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.

0: Ngalego Johnson kekwege ni atarono atanele tunete chena atanele bostati beta bwenge ni shida agidia chitane mage mutka kirwa ko raisi kabisa inyone ke betan bono inyone conference ni anitan geta re tul ngalego Johnson kore na atare nyum nyum en betuta bwenge ana le nitan gore na atane nge ma kelio ini
1: ke mutin gab kirwa agetareti ni tinye shida amwa gele magan chwele ge jutu nyo getareti ni gab kirwa
0: ehe
1: yes
0: ngalego chonitan kabisa gibendi ay amai ke benya ni tan gunatan ore na tan ine gen sigo bit ke pa moja a chita ni mudie chini magi mut kanu ka kap kir wagi na tan ni on conference ni on tan asigo bit ko igore na tan ne nyum nyum
2: participants are muted
0: so ja la mai lotik
3: hello
0: hey so ja ay kamanda so ja ni on tan go di mi jine mai ni jine magi mut kap kir wo ko magi le lyon dio ni union conference ya tan ko tin ye jine magi mut kap kir wo ga ya tan union conference ko bit ke be tugul ba moja ni ni tan ago bit ko igore no tan ni ge ko bit kir wo ki ti ko ge age ngolol jine en be tuta braine
4: Tafsharga mwenyewe.
5: Ukipenda mutu we, asiyejua maana ya kupenda, ni sasa kumpikia musikita.
4: Ni sasa unakupikia musikita.
5: Achu istare ni nini? Kamejaje sana boyona nani? Agongo wega, ana mupenda. Ngowega boyona ndako tupekia dio sani. Uyo mwana mke napenda bwana yake kabisa. Amatere raibu, anga na lemi go sanga ni kimisu kule go ya baiten. Hey, kere go suba arpaken pul. Kamejaje sana boyani ngowega. Ngowega arudi jumbani.
6: Kya Mungu.
7: Wo ngine uiri zisikabe zako za tungo cha mpoka kai na jeko bwana umenyi jeko mnyenga.
8: Tiena kemo digital man ko bato ke salve I wait up cup singer.
0: Hello Jonathan Zoja man ko gase chinguni.
9: Ki talba gile mo tamgai.
0: Ki chamege.
9: Amna bisani salve.
0: Ki chamege.
9: Hey, salve agile mo mi ga ma ga ngene ga ma ta ga ngene me ga tardi.
0: Oi.
9: Kale ja sa ne ki oim ge ga sa ngin chiki jang na salve.
0: Aha.
9: Ja be sa ni ko mi bo yo ne ge nam ge tu agile mo yo te bi tu a fo ta tinia.
0: Aha.
9: Ki ko te bi tu a ta tinia ki ko si ki ko se la ko ta ga nge. Ko ge ngon nam ge ja sa na bo na ni gu le gu ki le mo.
0: Weh, atila gorai ni ane tar mana legali a igzi mo gorai ni agiri tilo zegne baso ja kwendi ago ana labati side last magebe gap kirwa si jamba 87 mo ngi igzi ne mage tarat
10: hello
0: hello ye mane
10: ate bunga mise
0: inye jita ne mage mot gap kirwa
10: ko mi gama ya zame imere kabisa le mo agin absalbe ya
0: ehe
10: mama ne ko ki komengisa kita kenyishek lo ago ki kosich lakwet agenge kora ngamai koker kok nombo soja lakini noni ko in ki ko komengisa kenyishek lo ko kitun ko namda chichi chito chepyosa nenyinet ko maserge enyi
0: ehe
10: ko ka serge ko kesa chichi kwonda age ko kesa kwonda age any ko in kwa kwonyi kwa kwa ulinywanet pa kitu nene lda aga keser kora kinyo kubure kwa nywanet ko tunoyin kwa mnyan mama nika kwa kamnya mama nika kwa kwa kwa nywanan nyamun kya kwa tiji sika kwa kwa namda chita kwa kwa mahir kwa kwa mama nika kwa kwa mnyan kwa keo nengwa nika kitu nchol da kwa kwa nywanet kwa kwa anya kinyo kecheng wiri kwa lenji Ya muti ya biyose nguminya Ugo geba agot kuwa geba pake kakiru wakinda kese tarake Ugo mwaka tuye baya nyeri kondei Kwanya wegu kuwa Agunne kia anamda chito Anao nyoye agotepi kwa nyoana Anao liyona na mungu Bari kwa hizi nguni kumnyamigele Ina ngungu chito Agoyo si ilame lana tuku Kuma amani kwa kimnyam nisinga kwa rabisha kekimache kwa rabisha kechango Kwa ingu kwa vile kwa kumi 180 Kunu katika beberi yangu lengwa nyalion na nyosarua na ngapi kirwa kunu kwa njoo na mboi sio chuo na nyosarua rota. Nibuge kure na plan si elo sio kuna magani.
0: Kongo missing plan B, Kongo missing plan B. Yake bendi kwa to conference kipre jatan tu kul.
2: All participants. Asiko
0: bid kenga la leni anetan ko ore na tini nyegen. Keri le Kenyon conference kipre jatan sobit kiti kono.
3: MOFM
6: Ni ko kap kirwok in MOFM Kirwachi agitigon nige asige nyor walutik chebo uinwek chebune gimugulmet Kap kirwok in MOFM
0: Kap kirwok in MOFM Aya Jambazi yotwe kap kirwok beta bwaini Aya, toma kazi jambasi Vestas Ya tuika kiruwa
11: Lemo
0: Hei
11: Wamuna ulemo
0: Kinyo mege
11: Nangu nile Vestas Itapukati ya kualika wa metis Ama jo aleji Aleji Nguwe rona Ongena mainona wagi nyayangu nyano gilimen
0: He he
11: Gamun kia Utkumika ya magosa na unona kwa wagi Zinenu lage hii Iya kau yo nak wek limen. Kau nyawa nak limen. Kongoi. Samuel.
0: Ayah. Victor apa jadi deh?
12: Nemie lima soal be.
0: Nemie.
12: Kamu ni kita sihat.
0: Cuma kita kasih kita sihat.
12: Ina mo mwira on gonya kuonda nyino giko namda ji kama tas logo ne anya wira ngu yo jingi ga itune ko chengo in go chunda ngu na ngora tata ko myon ko na nyi ngora ngo nya wira ngu na nyi tuta nga tiri de kwana
0: ongoi ongoi Victor ongoi Matthew
13: wera gilume
0: oi
13: kono agira ko giga ni banu anagira timu tuto wira na gora
0: ehe
13: Kongo togi kali panu erona ingwalda boger tapu eron dua konya enu apa dek ya ager kau dek ya kau yang kau kia kau itu nenul dah kau. Yang erat kau nol ni kau cam dah tu ni kau nol gitu orang kau nol mana nol nu orang ni kau gitu muka tanya kau ni anu. Kau ni anu bujogi kali panu erona lagi gege korang kau tu kau eri di kau tu nugi ni anu kau kau kau mian kau.
0: Eman.
13: Ewe yo chawo nyago nyango konyo no gine tore ne chono magewe gie ronge le nyago na kuondo gogi moge konyango de ya ko nyango gile aso kai ko nyango ojwero no
0: ehe
13: te je ibar ko ngwe ngo nyago nyana ngwe te ngo nyano we zabe
0: ehe
13: Matthew kwane ngo ni zimbwana
0: kongo e Matthew kongo e Sister Rose
14: Ano tao gilmo ang salma juo mo ne?
0: Kaya mige.
14: Ako mula kaya na ano na ako manda. Ako majuma ang kena ko talaga mo ne. Ako chalag ne. Kaliya sigi ju arang matikya mo kwaw kwaw taka. Pagkaliya magiti ang ani tagi ba ay? Amu gib ko ko ko niya ne ulin tagis. Pag tulong ko ka ogir ko lagi ko ramdi na tamata kesa tayi. Kalau mau beri, orang gebar mesti kecita nak jaga, macam tu kita pun betul. Aku ini tanya orang mana? Enggak kerja orang gua muzi, orang gua main yang beri re, orang main yang gua betul ada jadi tak jahat. Kau sabi orang gua main muzi, gua macam tu segi kiri. Mau ya, tapi mau jaga, macam tu tak kena. Orang gua ingat beri orang kiri mah salma aja.
3: Aku ek cowok aja rabu tau kutunggu tunggu hari kala. Oh, manjuna rabu tau linya oli. Gonjo gue mati pci. Sasa, ame jahat tevin. Enggak jare, nembala itu orang nanti nembaga aja. I lela mau dari bring polis station. Nenjoy nega ini mana jitu? Laki nih gue mete gelon deh itip temak tesat. Kogo kue nih rabu tau nanti. Kogo kue nih masak. Kogo kue nih gip kelion. Ongke terku lainnya jumi gaul nih jin million aye. Si kapa gora ini jual million ata. Kobet kutunggu. Ampo ini gue tevin kala uye u. Kira उन्हें ताइवान मूरी लाज़म आपके रोब जिले में बराबर ऐसे अगर रोब जिसे तो मैं सोच रही हूँ
15: तो तू तेरा मुआएं एमओ एफएम
6: एडविन अरब चानुई को बता एरिक रोनो
16: Michuano inabobea. Ni kipindi cha lala salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana. Kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga hadi La Liga. Lipia subscription yako leo usikie pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia *858# hash kwa self service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Sebastian!